ti ya fra o anwanwa en sanche ni ni anwanwa juma o ye a wo ye nana no bras no ara do da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.